Obi kani agra. Obi anti se urande. Oya kasiya, oya kasiya. Ya ma udru so. Anani ya sono. Media. Aha obi ada usibia. Ya sono urande. Urande be you how a fruso. O be you amanya no. What ya fruso. Urande. Urande. Mana disa wo. Mana disa wo. Manika. Manika.